ya wadana pa mpeja mupe sika ura na otrasi kwa si kuma kuma otrasi nepe on the silver morning drive no ya tunidi nisa umama pa jume die wadi ya bro kwa se non du evabu kuma kuma die o sika pa antiene mahuni die mechoku mwenye die mwome ki me jansan no ya mi adwa nyimre ya besa ishebi kwa se fidiwi ya asu silver antiene ya mi show

Mwana wakwe nchi ya udhie kwa benyina Yada wasio, yada wasio Kanchachade kwe kwe breba ye wodie

0: Thomas kasa Erade un kasa ma eye Nye mabane en tuon No si debi Yen koni sa
1: Silva 98.3 FM Chire
0: u se Ewi ase no Nipa wo egwasun Enam nimdia ahura Yadi ati chire ya mwa Okwa yedi ya hon Ati she nime bi mwa Enfa intibia pa emayam Ya yen kwa Nenso no Unti mi mfosu obise change na home free ni kuwa yemu. Ajise onu wanka se hunse, bebi ya miwono, mempe. Eniti mepe bebi ya edeni ejina. Nenuna suwati Kristo ase. Muhu Kristo nshishaya. Odime mkwanje meni pa. Na ujano huma Kristo abrabwa. Saati bia nifri uhamano. Endi se ope se, unhu mono, unya ufa hundie. Unhumu wono ufri asye na onya kupo onhaye no ni chiche eba wakwa emu dia esa usun Kristo na senya Kristo he senya obre ya kuzi uwi wa sorry sana ini pesunu suye den
1: Silva 98.3 FM
0: ukun okono na udim kuni na udim kuni ma afino that is the day of Christ eoma wo yes Christ day the Lord's day en be me bre no ye kan se ewrade da Kristo da Kristo beba ni nyina no ebe jina senia hunhum ni aboye mbra na enunyam no aba that's a Christ day Christ day is an says obo mpa ye ne ewrade tie no ye mawo a ka hu se Kristo be visitew Kristo aba visitew se o ma ya En se se o mo wa ba musu e den egu. En se wo koswa na wo ye uhuhu abra bo no hihye no tie urade otwu mfi ne nti nyina ho. Afi da ko pe bo nse mpa bo na wo bi se urade no ne mu aye na ya. That's the Lord's day. Amen. Enti se ya nti ase a ne ye hu e bia wo pe oba. Wa bo mpa ye a e ba no ma.
1: 98.3. Bo mpa ye
0: da ko pe na wo nyin san na ya den. Aba. Ampa. 9 months later na wo yere na ya den. Wa wo. Oba ni wo pa ke hu se mpa wo na wo boy no Christ day na eden aba the Lord's day no eden munyam no aba enti unyam som no e so hu se sei na me kono na urade nso e de hu mu aye nso eden aba enu no ba e so mu aniche ne hu se urade e kan ho eni to be ko so atena urade mu a som no wa ko so adane wa brabo e yi wefri enkuasum bia Hum mu hye mu a emfa enije ni asumdwe mre won otime afirase
2: amen
0: se ya anye ni sa na ye de bi adwen ni se agi se wiase dakopɛ ni menyina ti akɔ bibia ye din ansa no hun se wiase asumdwe aba ma wo a unya ni sa nyankopɔ amɔ wiase no sa enye sa ni wiase no etie
1: Silva 98.3 FM.
0: Ewo senya wo ye wo abrabɔ onhyehyɛ efa. Ewo urade ani. Ah, e dane ma won, ani wo wiase. Is it okrebi wo wiase bia na kopon anaso ba wo ni bia no. Wo wiase a ugina. Na sɛ wiase na ugina na nya kopon e di ama wo. Onto ɔdi ama wo no, ehi hia so sɛ ohwehwɛ urade. No de ehu hyehyɛ ne ho ahoɔden no sɛ de ema. Na mo wetimi atene wiase amenyema nyina timi atoto yie.

mokra e nya fe obekwa kwotọ ndibi ya chemicals ndi akogwu afọ no so na enipa ebenya ya di ewumu we na ld ajetu se yenhwe ne efemu yenfo se ne beya ya di ahodu aya na yidi nya

asoakye ne bo hu yesu sare ya ba ani ene nyina yeti ei oyo nyame ya sawa mane nsasu wa bra boma sawa mane nsasu wa nsowe ma